And the Yenya Yamon Piri. Niawaka. Niawatro. Mani Ramo. Mani Ramo. Benyamie. And so so Bekebi. Eradi Niawaka. Niawatro. Mani Ramo. Eradi. Mini Pasa 2019. Atam for Pemme. Omo Pemme. Now Omasai me. Atam for Pemme.